0: se.
1: Čujemo se,
2: pročujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se, čujemo se.

0: Herca FM Stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
1: Čujemo se.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu.

Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

pomisli tome neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se, čujemo se.

0: se.
1: Čujemo se, prof.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: 0372-895-221. Netko nas je već nazvao, pa kažemo dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan i lijepi pozdrav od Šime iz Magle.
0: Pa lijepi pozdrav, Šimo, šta ima, kako ste vi ovoga jutra i kako je Maglaj?
1: Evo, sa kavom se...
0: Družiš?
1: Sa kavom se družim, lijepo je jutro, lijepi dan, pa... Kako će danas biti, vidjet ćemo.
0: Ako je suditi po onoj staroj, kako se po jutru poznaje dan, znači bit će lijepo.
1: Biće kao i jučer.
0: Biće kao i jučer.
1: 1, 3, 2 i vek.
0: Dobro.
1: Pozdrav tebi, pozdrav svim slušateljima, ako može, od braće Tunjića, skini mala keceljica.
0: Tunjići, skidaj keceljicu.
1: Bog, prijatno se, najljepše živjeti.
0: Hvala lijepa, Šimo, svako dobro želim tebi, pozdrav svima koji nas slušaju, Maglaju. Nakon Šime, idemo dalje. Dobro jutro.
1: Ne, još dalje. Ne dam ja vam.
0: Pa nije problem, eto ga, vratit ću se ja. Vratit se ja.
1: Ba nije, daleko ti je, rekao, ba vam, hoćeš dalje, ne još dalje.
0: Nisam ja, meni je ba sasvim svejedno, ja se samo vratim.
1: Dobro jutro, kako ste?
0: Dobro jutro, Hasan.
1: Evo ovako, ja, dobro, ne daj Bože, gore. Koji su dani, šta se radi, dobro je, hvala Bogu.
0: Da.
1: 3, 2, 1.
0: Dobro.
1: Pozdrav za tebe, veliki pozdrav za vaše uposlene, sve vaše porodice. Pozdrav za sve slušaoce koji se pozdravljamo, posebno za Rana tamo Sanjina, Prnjavori Visoko i Osmana Pjesnika. Znači, sve slušaoce dame, posebno naše koje nas ovljavaju sa pozdravima. A pjesmu Ne budi me mila majko, braća Bojić.
0: Ne budi me, mila majka, dobro.
1: A za Sadnjina Jarana, ako nam stigne, Krivajska dolina.
0: Krivajska dolina, evo pribilježeno.
1: Sve najbolje, prijatelji moji, pa stujem opet ako Bog da.
0: Hvala lijepa, svako dobro želim. Pozdrav Hasanu i svima koji nas slušaju u okolici Banovića. Idemo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro želim.
0: Ma poštovanje, je li ovo gospodin Mišković?
2: Pa jeste, samo ne znam koliko je gospodin.
0: Pa nekako smo sad svi gospoda.
2: Pa jeste, u novo vrijeme, moderno.
0: Da.
2: Ovako, dobro je, uglavnom, ajde na brzinu da kažem, još hvatam ovaj svježi zrak, van sam s vama, pa ću brzo unutra, radi ostaje van, a ja, ima, a ja ću sa drugim se služiti gore u kući.
0: Da, kad zagrije malo, kad zapekne.
2: Pa da, ovako, ajde ja ću 3, 1, 2.
0: Dobro.
2: Pozdrav ja posla svima, prvo tebi i tvom radnom kolegi, našem, tako reći, našeme direktoru, vašeme. A po svim stiskovima ja pozdravam sve slušatelje, po redu, sve po redu. A pjesma, ajde pjesmu, kad smo danas kod braće Jelića, da se pohvalim, nek bude jedna moja koju sam ja im radio, Komšinica.
0: Dobro.
2: Braća Jelić, Komšinica. A ako stigne, ajde još jednu šalju moju glasa usore. Šalja mi bogatstvo.
0: Biće.
2: Hvala.
0: Svako dobro želim, drago. Hvala lijepa što si bio s nama. Pozdrav tebi i pozdrav svima u Albegovcima. Idemo dalje. Halo.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Kako smo?
0: Pa šta ima cetski putniče?
3: A jo, jako ja.
0: Neka, neka.
3: Ne, znaš da sam ja uvijek aktivan.
0: Je, je, ja mislim da je šofer bio aktivniji od tebe, ali eto, ajde.
3: Puno ga pozdravljam da ne zaboravim njega i ljubicu. Dobar, dobar, brate, niko se ne žuri, kaže, ništa se ne sikira, samo lagano.
0: Kažem ja tebi.
3: Ovako, ja ću 3, 2, 2.
0: 3. Dobro.
3: Puno te pozdravljam, pozdravljam sve naše dragi slušatelje, naravno Danila i Dinju. I sam da se pohvalim mirovno opet ošla gore.
0: Oto, oto.
3: A 25 eura, nije to malo?
0: Pa šta ti je bolan?
3: To meni mora biti dva dana.
0: Kad sljedeći put prebrojiš, vidit ćeš da je još više odšlo gore.
3: Pa u prvom mjesecu ti.
0: Da, pa to ti kaže.
3: Dobro, ovo, pa moram se pohvaliti kad neće niko drugi.
0: Da, pa ko?
3: Dan pjesmu, Vidović, kažu da ne valja.
0: Oj, svašta svijet priča.
3: Znam ja, čuo sam ja jučer u Slavonskom Brodu.
0: Jel de?
3: Ja kažu da si ti gurio i Daniel.
0: Jeste, jeste.
3: Eto, hvala. Pa ja. Ne ljudi se na vas.
0: Nismo ti mi neki svijet, znaš.
3: Dobro.

0: Tepih centar
1: 032-663-644. Prodajemo vama
0: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.

0: I bili su to današnji prijedlozi u hitu zabavne glazbe. Prvi današnji prijedlog bilo je Atomsko sklonište i Pomorac sa majko. Drugi današnji prijedlog je Crvena jabuka i pjesma Ima nešto od srca do srca. I treći jedno posljednji prijedlog bile su Divlje jagode i Ulica na lošem glasu. A mi idemo krenuti sada lagano s vašim pozivima. Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, direktore.
0: Dobro jutro, Osmane.
1: Kako je?
0: Evo, ide, ide, nije loše.
1: Pozdrav za svog princa.
0: Hvala. Kod tebe tamo veselo?
1: Ma, žena priča sa Sloveniju.
0: Aha.
1: ja ću, joj svakat čas, poredao se da čovjek ne zna za koga ću pratati.
0: A, moram priznat da je to Pilka poredao.
1: Aha, svakat mu čas. Aj, ja ću treći, tri, prvi, dva,
0: i srednji jedan, evo.
1: Pa ja, ali ja sam mi žao, ali staću.
0: A što mora se, jest.
1: Pa ja, evo, pozdravljam svu unučad naših slušalaca, Marija Užepče i njegovima, ko slavi rođendan, neki je sretan rođendan, njegove sestre, njegovu mamu, i da ćeš za njega od rođendana do rođendana.
0: Može.
1: I sve miriše na nju.
0: Sve miriše na nju.
1: Ja.
0: Dobro.
1: Eto, pa čujemo se opet, prijatelji moji.
0: Hvala ti, živi Osmane. Halo, halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, Kajo.
2: Molim.
0: Kako si, Kajo?
2: Ma dobro, kako se vi, momci?
0: Evo, odlično, borimo se.
2: Borite se.
0: A šta ćeš?
2: A šta ćeš, sin?
0: Kad nema Bilje, moramo nas dvojica.
2: Pa ja. A nek malo izađe i ona.
0: A šta će, evo?
2: Ma ja, hvala vam kad se malo da izide i ona.
0: A ko nas pita?
2: Ma, a šta ćeš, Danijele? Aj, sine, ja ću. Ja ću 3, 2, 1.
0: Može.
2: Pozdravljam sve naše koji zovu i cijele i narod. Pozdravljam vas puno u studiju i reži. Moje u daljinu, moj sestu u daljinu, brata u blizu, tako i njegov obitelj. Vas puno u studiju i sve naše dragi prijatelje. A daćeš mi pjesmu Plesi Ivane sa mnom i ja ću s tobom.
0: Dobro.
2: Zezam se vam. Neće plesat. Aj ti ne bud pozdravljen i pozdravljam vašu obitelj sve.
0: Hvala ti Kajo, živjela. Halo, halo.
3: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Evo ovako, ja ću isto glasa 2, 3, 1.
0: Dobro.
3: Veliki pozdrav za vas u studiju i reži. Pozdravljam svoj su obitelj i svoje sestre, nije obitelj. Pozdrav ide našem prijatelj velikom Gađini i dol Zuki u Dervintu, Petroviću, Dragiću, Marka, našeg isto pozdravljam puno. Pozdrav tam Penav Jož goru Komušnu i Jožu goru u Brankovićima i njegovu ljubicu. Pozdrav ide za Anu Šerkušu. Pozdrav na Adi njeznim unučićima. Pozdrav mojoj gospe. Veliki, veliki pozdrav. I pozdravljam ovu Radicu i pozdravljam sve koji slušaju, koji zovu. Veliki pozdrav ide za moju susjedu Gordanu. A pjesma nek bude Zagrli život. Svako dobro i ugodan dan.
0: Hvala

0: zone usane. Halo, halo.
1: Halo, dobar dan, dobri dan.
0: Dobar dan, Nado.
1: Ajde, glasam, ko ima najviše, nek ima tri.
0: Može, evo, upisano.
1: Ja, neki nam Bog na pomoći, pozdrav za tebe, za našog Ivicu, za našu onu, našu dragu što je ošla tamo da se malo odmori, ali nešto je dobro odmori, ne odmara malo.
0: Pa eto, nadam se da hoće.
1: Ja nek požuri, sve ona to na brzake, nek ide vam nama, sama nek ide. Jedan veliki, veliki pozdrav ide za sve naše zaposljene, za našog princa i princezu, znaš tvoga sinčića i malu unučicu od našoga Ivice i pozdrav je za sve, sve, sve od reda naše slušalce po Osmanovom, Markovom spisku, po svema spiskovima. Jedan pozdrav ide veliki mojoj gosti i Radici i Miroslavu i Marku našome i svema, a daj ti nama pjesmu Đurđevdan.
0: Može.
1: Ajde, živio dan.
0: Živjela Nado.

Bio je to predlog broj 1 Stoja i Ako smeta tvojoj sreći. Idemo na predlog broj 2. Tu nas čekaju Goca Božinovska i Enes Begović. Kaznio me život.

Tako ti je to kad se zaljubim, ja se okrećem, ja se izgubim, tako je u krti se poludim skroz, kupujem kartu, sedem na voz, pomalo pevam, pomalo pišem, da se vas lako inspirišem, svako i tiko ofere svoje, putujem na noćas, nekuda dvoje.

0: da organiziramo u 10. mjesecu druženje.
1: Dobro.
0: Nadam se da ćete vi kao radio nas podržati, jel tako?
1: Pa mi uvijek podržavamo.
0: Pa je. Dobro, daj mi pjesmu ovoga Novca Negovanović, imam oči neposlušne.
1: Dobro, okej.
0: Okay. Aj, živio.
1: Ajde, živio, Jozo. Halo, halo.
2: Dobar dan, dobri dane.
1: Dobar dan, Ado.
2: I ja glasam 2, 3, 1.
1: Može, može.
2: Jedan veliki pozdrav opet ide našoj lijepoj Usori. Jedan pozdrav ide za moju komšinicu Jelenu, kad svaki vas dan sluša, ali ne javlja se.
1: E, pozdrav za Jelenu, komšinicu.
2: I za njeznu familiju ne bude pozdrav. Toj čas sam zaboravila stanje na tu pozdrav, jedan veliki pozdrav za njega ide. I za sve od reda naše slušalce, Posmana, u Marku, on spisko, a taj ti nam ovćani teške godine.
1: Može.
2: I od Milančeta ostala je mladost moja na poljima punim dosti.
1: Okej. Okay.
2: Živio dane.
1: Živjela Nado. Halo,
3: dobro
1: halo.
3: Jutro.
1: Dobro jutro, Sanjine.
3: Jeste umorio u studiju?
1: Dobro je, dobro je.
3: Dobro, evo, glasam 1, 2, 3. Pozdravljam Đulcu, Dinu, Osmana, Narna, Usta, Dinadinu, Vitice, Kaje, Hasana, Ubanus, Majerana, što mene pozdravlja Gospu. I dajte za Osmana, kun.
4: Hoće što mene
3: pribavljati? Ljubi, evo si, za Osmana, Jarana, moga. Ja. I još može. Jednu specijalno za moju Đulcu, mora neku Asima da vi zaberete.
1: Može, naravno.
3: Lijepu pjesmu.
1: Može, naravno.
3: I tam svima hvala u studiju što mene pozdravljam. I pozdravljam svihu i tebe tam u studiju.
1: Hvala ti, prijatno, Sanjine, veliki hvala. Pozdrav za tebe. Živio ti nama, Sanjine.
5: Samo nemoj da se zaljubiš u mene. Ne više ljubav, ljubav, nema ništa.
1: Halo, halo.
6: Halo, dobar dan, direktore.
1: Dobar dan, Osmane.
6: Eko, što ne kaže, ja sam umorio.
1: Ma dobro je, nije loš.
6: Pa ne možeš se riječi, jel da?
1: Jest.
6: Evo lijepa duša moja. Evo ja opet, ja sam u dilemi.
1: A gdje jedan, imaš dilemu?
6: Ma dva, jedan,
1: drugog predloga.
6: Tri. Pa ja sam kritičar, ovaj veliki zapjesma.
1: Jo.
6: A ja, 2, 1, 3.
1: Dobro.
6: Mislim, stvarno, ne volim sva što slušat, ali sve su pjesme dobre.
1: Ma naravno, o ukusima se ne raspravlja.
6: Ma ja. Evo, pozdravljam sve koji su pozdravljeni na ovdje na odne unča, a Finku sam odmah poznao iz Slavonskog Broda. Uzvećam joj pozdrav. I pozdravljam Hasana Bonovića i tamo Sanjine Đusu Zavljevića i sve naše ove Kaje i Ljubinku i Antišu i sve naše slušalce. Hasana Bonovića, rekao. Da ćeš meni otac.
1: Od koga?
6: Ono, dok je otac bio živ.
1: Dobro.
6: I
1: to je Beki da... Bekić, jel tako?
6: Jes, jes, Beki Bekić. I da ćeš meni onaj... Da blokiram opet. Ajde, daj, daleko je sunce od Šrebana.
1: Dobro.
6: Daleko je reko sunce od Šrebana.
1: Upisano, upisano.
6: Pozdrav svom princu i Pilkinoj princezi.
1: Hvala ti, hvala ti.
6: I svim unučićima i praunučićima neki sred.
1: Hvala
6: eto,
1: ti.
6: Moj Danijel, čujemo se sutra.
1: Živio, Osmane, živio. Halo, halo.
7: Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
7: Kako
1: Čuso?
7: Ste?
1: Evo, dobro je, kako si nam ti danas?
7: Evo, odlično, odlično.
1: Drago mi je čuti.
7: Eho, ovako, pozdravljam vas u studiju, sve troje vaše najmilije, je puno sreće i zdravlja. Glasam 1, 2, 3.
1: Dobro.
7: Pozdravljam svoju djecu, pozdravljam Osmana, sekretarcu, Gospu, Nadna Učar, Kaje, Ljubičice, Jagodicu, znači i sve ostali koji se pozdravljamo, slušamo. A pjesma od Muharema Serbezovskog, Esmeralda.
1: Dobro.
7: I od Asima Bajića, ja sam djete što je bez očevog zagrlja, što je raslo bez očevog zagrlja.
8: a

0: mislim?
1: Bajer.
0: Okej, okej.
1: Bez očeva zagrljaja.
0: Okej.
1: Okay. Eto, živi ti meni ako Bog da pa se opet čujemo iz pregrada.
0: Hvala, Đuso.
1: Prijatno.
0: Hvala ti, Đuso, prijatno. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Petrović, Podnovlje.
0: A gdje si Petroviću? Gdje si Dragića izgubio usput?
2: Napio se, spava neđe tamo.
0: A, dobro.
2: Ne mogu ja pijan sebe uljati.
0: Pošteno.
2: Ne mogu sebe bez slivca, to delo njega još.
0: Pošteno, pošteno.
2: Lako, jedan veliki pozdrav vama u studiju Rizi. 3, 2, 1.
0: Može.
2: Pozdravljam sve slušalce, radi usore od do. Branka Stanavčić.
0: Dobro.
2: Odvedi me u snovima sreće. I ovo je žalost za Boga. To je za Dragića, nek se otrijezi, pa nek ide u sreću.
0: Dobro.
2: Živ, zdrav, veseli bili.
0: Hvala ti, Petroviću, živio.

0: Mots, sich nicht so fagel zu a Trot na Mots, an a zu a Fit, an Sturz na Waber Fusi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Šta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigrek rokodu i stane do šolotna moc etni so
2: Agul suva šolotna moc anacuo pitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas igrek, rod vodu i stane do čolot na moc, eti so.
0: Agul cuva čolot na moc, a na cuo, i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom Ivanu Čagalju sa izabranicom njegovog srca Paulom Kulić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele tetka Janja i tetak Ivica Glavaš. Jeli i mati čestitaju na dobitku snajke, pozdravljaju kumove i sve vesele svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom Ivanu Čagalju sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele tetka Janja i tetak Ivica Glavaš. Jeli i mati čestitaju na dobitku snajke, pozdravljaju kumove i sve vesele svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnigrek rokodoj stane do šolotna moc etih diso
2: Agol suva šolotna moc Anacuo i Anšturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu arnasni grad rokodoj stani do šolotna moc etni so
0: fagol suva šolotna moc ana zuo bi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.